desvedesire, sanehredendi, sar smalitin sajjana, mund nain parendi, mund nain parendi.